Jazz standard Skylark Hagija Carmichaela čuli ste u izvedbi američke jazz zvijezde Kevina Mahoganija. A temu But Beautiful otpjevala je Nancy King, američka džezerica poznata po svom majstorskom sketu. Mi nastavljamo šetnju jazz standardima u aranžmanima i izvedbama čuvenog Rea Browna i njegovog trija uz vokaliste. Pa nam u ovom bloku Marlena Shaw pjeva Imagination i At Long Last Love, The Party's Over izveće Kevin Mahoganija, a krećemo uz Etta James i No Greater Love.